son. Adubaku karaka tunga karanga baku tovero mtima. Eto karondoro. Yeah. Parasko samba mufe.